Možeš ti da vratiš vrijeme unazad, da skinemo breme preteško za nas.

0: చదివేది.
1: Esto te pesa.
2: Prvi Crnogorski radio, Radio Cetinje.

spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno 8 sati, što znači da na našim talasima upravo počinje druženje, koje će i danas trajati sve do 20 sati. A u ovom prvom dijelu druženja sa vama družit ćemo se do 14 sati i 30 minuta u sastavu Nedo, Ana i Aleksandra. Ono što vam pripremamo ovog četvrtka uobičajeno je, o 8 sati i 15 minuta slušat ćemo servisne informacije, nakon toga u 8.30 vidjet ćemo o čemu je pisala crnogorska štampa, odnosno portali, a nakon toga prve vijesti slijede u 9, potom u 12, pa 14 sati. Gradske aktualnosti vam pripremamo u 11, 13 i 14 sati i 30 minuta, a svijet kulture kroz emisiju Art Info pripremamo u 9.30, potom u 11.30, pa u 15 sati. Ostanite uz nas, naravno dosta dobre muzike i vjerujemo lijepih informacija.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Želimo vam još jednom dobro jutro iz studija Prvog Crnogorskog radija. U 8 sati 30 minuta u narednih nekoliko minuta osvrnućemo se na pisanje crnogorskih portala. Kao i uvijek su tu priču krećemo sa portala Cetinjski list. Promocija monografije, prva biblioteka pristupačnih formata od 2006. do 2026. autora Aleksandra Ćukovića održana je juče u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević. Prema riječima moderatorke Suzane Marijanović, biblioteku treba posmatrati kao poseban univerzum koji omogućava čitaocu da stekne potrebna znanja, ali i da proširi vidike i uspostavi lični dijalog sa svijetom novih spoznaja, iskustava i mašte. Za osobe sa oštećenjem vida i druga lica koja ne mogu da koriste standarde štampane materijale, knjiga ima veliku ulogu da nadmaši nedostatak vida, što u značajnoj mjeri prospješuje njihovu integraciju sa drugima, a može kao i bilo kom čitaocu biti terapija, prozor u svijet, poručila je Marijanović opširnije sa ovog događaja u tekstu naše Aleksandre Adžić na portalu Cetinjski list. A brojne medalje su a međunarodnih takmičenja potvrda su da judo klub Crnogorac koji broji 80 takmičara godinama ostvaruje vrhunske rezultate kroz sistematičan i profesionalan rad sa djecom u kojem se osim sportskih uspjeha potrebna, to jest posebna pažnja posvećuje disciplini, vaspitanju i odnosu mladih sportista prema treningu i takmičenjima, kazala je trenerica kluba Maja Vicković za portal Cetinjski list. Iz male baze takmičari judo kluba Crnogorac dolaze do velikih rezultata na domaćim međunarodnim takmičenjima. Poseban akcenat ove sezone stavljanje na individualni rad i razvoj takmičara, pa je umjesto masovnog upisa novih članova fokus usmjeren na kvalitetniji i posvećeni rad sa postojećim judistima, što je već donijelo rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Opširni ovome čitajte na portalu Cetinjski list. Željeznički prevoz Crne Gore i švajcarska kompanija Stadler juče su potpisali ugovor o isporuci tri moderna četvorodjelna električna flirt voza. Vozovi za Crnu Goru bit će u velikoj mjeri identični vozovima koji već saobraćaju u Srbiji, čime će po prvi put biti omogućena upotreba modernih elektromotornih vozova u prekograničnom saobraćaju između dvije zemlje. Ovom nabavkom Crna Gora pravi još jedan važan korak ka modernoj i održivoj evropskoj mobilnosti. Vozovi će biti posebno prilagođeni zahtjevima crnogorske željezničke mreže i dobit će jedinstven dizajn koji odražava nacionalni identitet i boje Crne Gore. Finansiranje ovog projekta podržava Evropska banka za obnovu i razvoj. Također i ovome opširnije čitajte na portalu Cetinjski list. U nastavku malo muzike, za vas koji ste možda od ovog trenutka sa nama, pa se vraćamo pregledu crnogorskih portala.

0: Ponovo smo s vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala, koji počinjemo sa portala Analitika. Glasi naslov ovako: banka hrane, količina hrane koja se baca u Crnoj Gori bila bi dovoljna da pokrije osnovne potrebe svih siromašnih građana. Dakle, Svjetski dan borbe protiv gladi obilježava se svake godine 28. maja sa ciljem da se skrene pažnja na činjenicu da ozbiljan broj ljudi širom svijeta živi u gladi. Kako je saopšteno iz banke hrane, u Crnoj Gori je prema zvaničnim podacima svaki peti stanovnik u zoni siromaštva, kao i svako četvrto dijete. Od oko 125.000 najugroženijih građana, svega 15.000 prima materijalno obezbjeđenje porodice, jedino socijalno davanje namijenjeno najsiromašnijima u Crnoj Gori. U Podgorici ih je svega oko 5.000, navode oni. Kako dodaju, u glavni grad ima narodnu kuhinju koja zajedno sa kuhinjom SPC pripada, to jest priprema obroke oko 1.000 ljudi dnevno. Sistem narodnih kuhinja u Crnoj Gori, koje su osnovale lokalne samouprave, vjerske zajednice i nevladine organizacije, hrani nekoliko hiljada ljudi dnevno, ističu. Prema njihovim riječima, narodne kuhinje su važan, ali ne i dovoljan način ublažavanja gladi. One, kako kažu, obezbjeđuju jedan obrok dnevno koji ne može biti dovoljan za 24 sata. Opširnije o ovome čitajte na portalu Analitika. Vijesti su pisale o sljedećem: gotovo trećina nastavnika, njih 31%, izjavilo je da ih nedovoljna zarada sprječava da sa učenicima rade onako kako mogu i žele, stoji u izvještaju Sindikata prosvjete pod nazivom Zadovoljstvo nastavnika poslom. Istovremeno, istraživanje je sprovedeno među 1127 prosvjetnih radnika, što je oko 10% ukupnog broja nastavnika u Crnoj Gori, pokazalo je da 41% ispitanika nije saglasno sa stavom da zarada sprječava zaposlene u obrazovanju da rade onako kako mogu i žele. Rezultati ukazuju na podijeljena mišljenja, ali i na značajan broj prosvjetnih radnika kod kojih financijski pritisak direktno utiče na profesionalnu motivaciju, energiju i mogućnost dodatnog angažmana u poslu, naglašeno je u istraživanju. Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović kaže da iako se plata popravila u posljednjih nekoliko godina, ona i dalje nije iznad državnog prosjeka. Opširnije o ovome čitajte na portalu Vijesti. I za kraj nešto sa pobjede. Nakon što je Ministarstvo kulture i medija odbilo njihove žalbe na rješenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kompanija Carine zatražila je od područne jedinice Kotor da odloži izvršenje oba akta i onog kojim je naložena obustava radova na kupalištu u Baošićima i onog kojim je naređeno vraćanje lokacije u prvobitno stanje. Prijedlozi za odlaganje izvršenja podnijeti su 25. maja, upravi za su navedeni dan kasnije. Potpisano ih je izvršni direktor kompanije Čedomir Popović. U oba podneska Carine traže da se izvršenje rješenja uprave odloži do prvosnažnog okončanja upravnog spora koji, kako navode, već vode pred Upravnim sudom Crne Gore. Opširnije ovome čitajte na portalu Pobjede. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, čitajte portal Cetinski list, a mi se čujemo u 9 sa prvim vijestima za danas.
1: Dobro jutro. Radio Cetinje. Jutarnji program.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
0: Budimo grad. Radio Cetinje. Jutarnji program.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje emisije Art Info. Promocija monografije Prva biblioteka pristupačnih formata od 2006. do 2026. autora magistra Aleksandra Ćukovića održana je u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević. Opširnije u prilogu koji slijedi. Prema riječima moderatorke Suzane Marjanović, biblioteku treba posmatrati kao poseban univerzum koji omogućava čitaocu da stekne potrebna znanja, ali i da proširi vidike i uspostavi lični dijalog sa svijetom novih spoznaja, iskustava i mašte.
2: Za osobe sa oštećenjem vida i druga lica koja ne mogu da koriste standardne štampane materijale, knjiga ima veliku ulogu da nadomjesti nedostatak vida, što u značajnoj mjeri pospješuje njihovu integraciju sa drugima, a može, kao i bilo kom čitaocu, biti terapija i prozor u svijet.
1: Predstavnica Ministarstva kulture i medija, magistarka Dobrila Vlahović, kazala je da je ova monografija dokumentarno-analitičko svjedočanstvo o tome kako je jedna vizija započeta 2006. godine transformisala se i napredovala u današnjoj formi.
3: U njoj pratimo put kako je Biblioteka za slijepe Crne Gore izrasla u današnju javnu ustanovu Biblioteka pristupačnih formata Crne Gore Vojislav Minić. Monografija opravdano stavlja fokus na izmjene zakona o bibliotečkoj djelatnosti koje su na predlog Ministarstva kulture i medija usvojene prošle 2025. godine. Tim zakonskim rješenjem ova ustanova je i formalno definisana kao Nacionalni bibliotečki centar za pristupačne formate i matična ustanova za ovu oblast u Crnoj Gori, što je veliki uspjeh koji smo postigli izmjenom tog zakona.
1: Današnja promocija ove monografije, kako navodi direktor biblioteke pristupačnih formata Božidar Denda, predstavlja priliku da se kroz iskustvo jedne ustanove sagleda širi razvoj bibliotečke djelatnosti u Crnoj Gori tokom posljednje dvije decenije.
4: Savremeno bibliotekarstvo danas se razvija u uslovima ubrzanih tehnoloških promjena, novih oblika produkcije, sadržaja i drugačijih načina korištenja bibliotečke građe. Biblioteke sve više proširuju svoje djelovanje na digitalnu obradu sadržaja, produkciju elektronskih publikacija, razvoja audiofondova, upravljanje metapodacima i savremeno upravljanjem i distribucijom informacija. Takve promjene utiču i na način organizovanja bibliotečke mreže. Pitanje razvoja biblioteka danas podrazumijeva stručnu povezanost ustanova, kompatibilnost sistema, standardizaciju obrade građe i dugoročno planiranje digitalnih kapaciteta. U tom procesu, pored nacionalne i narodnih biblioteka, posebno mjesto zauzimaju ustanove koje razvijaju pristupačne formate bibliotečke građe.
1: Predsjednik Savjeta biblioteke Zdravko Vukčević kazao je da 20 godina nije dug period, ali jeste dovoljan da bi se uočili uspjesi i dostignuća ove biblioteke. Prema njegovim riječima, o tim uspjesima najbolje govori upravo ova publikacija, izdata povodom 20-godišnjice njenog osnivanja. Događaj je organizovala Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević na Cetinju. Danas u Kotoru počinje jubilarni peti po redu CIM forum, regionalna platforma koja već godinama okuplja umjetnike, komunikatore, stvaraoce, predstavnike kreativnih industrija i publiku željnu novih ideja, dijaloga i savremenog kulturnog izraza. Kroz prethodna izdanja CIM forum je postao prepoznatljiv prostor susreta i kreativnosti, umjetnosti, medija i društveno odgovornih inicijativa, povezujući različite profesije i generacije kroz otvoreni razgovor i autentičnost. Autentične kulturne sadržaje, navode organizatori. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno danas u Kotoru pod sloganom Alhemija stvaranja, čarobnjaci svojih profesija. Svečana ceremonija otvaranja bit će održana na pjaci od kina, gdje je od 21 čas planirano svečano otvaranje, a nakon ceremonije otvaranja publiku očekuje koncert kultnog regionalnog benda Zabranjeno pušenje, koji će od 22 časa donijeti prepoznatljivu energiju, emociju i atmosferu zajedništva kroz jedinstveni nastup. Predstava Romeo i Julija, prizori iskušenja prema dijelu Williama Shakespearea u režiji Branislava Mićunovića, biće premijerno izvedena 29. maja u Crnogorskom narodnom pozorištu za kraj 72. sezone. Reprizna izvođenja su 30. maja i 1. juna. Autori adaptacije su reditelj Mićunović i Dragana Tripković, koja je zadužena i za dramaturgiju. Šta bi se dogodilo kada bi tragedija Romea i Julije trajala čitav jedan život? Transformacija društvenog konteksta u prepreke ovoj poetičnoj i vanvremenskoj ljubavi udahnjuje život na pozorišno uzbudljiv način. Ljubav Romea i Julije je konstantna, a transformišu se prepreke koje proizvodi sistem i društvo. Ono što je izvanredno u našem svijetu upravo je ljubav. Ono što nas osporava je nasilje. Ljubav i nasilje, dva autentična fenomena koja apsolutno osjećamo kroz Šekspirova djela, kao i u svim našim postojećim i izmaštanim svjetovima. Senzacija patnje univerzalna je tema koju umjetnost dokučuje stoljećima, navode autori adaptacije. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija.
0: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: točka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. Mtel, imate prijatelje.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene.

0: Razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Milpop, ono što prija.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
4: U vrhu s najboljim. Radio.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje emisije Art Info. Promocija monografije Prva biblioteka pristupačnih formata od 2006. do 2026. autora magistra Aleksandra Ćukovića održana je u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević. Opširnije u prilogu koji slijedi. Prema riječima moderatorke Suzane Marjanović, biblioteku treba posmatrati kao poseban univerzum koji omogućava čitaocu da stekne potrebna znanja, ali i da proširi vidike i uspostavi lični dijalog sa svijetom novih spoznaja, iskustava i mašte.
2: Za osobe sa oštećenjem vida i druga lica koja ne mogu da koriste standardne štampane materijale, knjiga ima veliku ulogu da nadomjesti nedostatak vida, što u značajnoj mjeri pospješuje njihovu integraciju sa drugima, a može, kao i bilo kom čitaocu, biti terapija i prozor u svijet.
1: Predstavnica Ministarstva kulture i medija, magistarka Dobrila Vlahović, kazala je da je ova monografija dokumentarno-analitičko svjedočanstvo o tome kako je jedna vizija započeta 2006. godine transformisala se i napredovala u današnjoj formi.
3: U njoj pratimo put kako je Biblioteka za slijepe Crne Gore izrasla u današnju javnu ustanovu Biblioteka pristupačnih formata Crne Gore Vojislav Minić. Monografija opravdano stavlja fokus na izmjene zakona o bibliotečkoj djelatnosti koje su na predlog Ministarstva kulture i medija usvojene prošle 2025. godine. Tim zakonskim rješenjem ova ustanova je i formalno definisana kao Nacionalni bibliotečki centar za pristupačne formate i matična ustanova za ovu oblast u Crnoj Gori, što je veliki uspjeh koji smo postigli izmjenom tog zakona.
1: Današnja promocija ove monografije, kako navodi direktor biblioteke pristupačnih formata Božidar Denda, predstavlja priliku da se kroz iskustvo jedne ustanove sagleda širi razvoj bibliotečke djelatnosti u Crnoj Gori tokom posljednje dvije decenije.
4: Savremeno bibliotekarstvo danas se razvija u uslovima ubrzanih tehnoloških promjena, novih oblika produkcije, sadržaja i drugačijih načina korištenja bibliotečke građe. Biblioteke sve više proširuju svoje djelovanje na digitalnu obradu sadržaja, produkciju elektronskih publikacija, razvoja audio fondova, upravljanje metapodacima i savremeno upravljanjem i distribucijom informacija. Takve promjene utiču na način organizovanja bibliotečke mreže. Pitanje razvoja biblioteka danas podrazumijeva stručnu povezanost ustanova, kompatibilnost sistema, standardizaciju obrade građe i dugoročno planiranje digitalnih kapaciteta. U tom procesu, pored nacionalne i narodnih biblioteka, posebno mjesto zauzimljaju ustanove koje razvijaju pristupačne formate bibliotečke građe.
1: Predsjednik Savjeta biblioteke Zdravko Vukčević kazao je da 20 godina nije dug period, ali jeste dovoljan da bi se uočili uspjesi i dostignuća ove biblioteke. Prema njegovim riječima, o tim uspjesima najbolje govori upravo ova publikacija, izdata povodom 20-godišnjice njenog osnivanja. Događaj je organizovala Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević na Cetinju. Danas u Kotoru počinje jubilarni peti po redu CIM forum, regionalna platforma koja već godinama okuplja umjetnike, komunikatore, stvaraoce, predstavnike kreativnih industrija i publiku željnu novih ideja, dijaloga i savremenog kulturnog izraza. Kroz prethodna izdanja CIM forum je postao prepoznatljiv prostor susreta i kreativnosti, umjetnosti, medija i društveno odgovornih inicijativa, povezujući različite profesije i generacije kroz otvoreni razgovor i autentične kulturne sadržaje, navode organizatori. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno danas u Kotoru pod sloganom Alhemija stvaranja, čarobnjaci svojih profesija. Svečana ceremonija otvaranja bit će održana na pjaci od kina, gdje je od 21 čas planirano svečano otvaranje, a nakon ceremonije otvaranja publiku očekuje koncert kultnog regionalnog benda Zabranjeno pušenje, koji će od 22 časa donijeti prepoznatljivu energiju, emociju i atmosferu zajedništva kroz jedinstveni nastup. predstava Romeo i Julija, prizor iskušenja prema dijelu Williama Shakespearea u režiji Branislava Mićunovića, biće premijerno izvedena 29. maja u Crnogorskom narodnom pozorištu za kraj 72. sezone. Reprizna izvođenja su 30. maja i 1. juna. Autori adaptacije su reditelj Mićunović i Dragana Tripković, koja je zadužena i za dramaturgiju. Šta bi se dogodilo kada bi tragedija Romea i Julije trajala čitav jedan život? Transformacija društvenog konteksta u prepreke ovoj poetičnoj i vanvremenskoj ljubavi udahnjuje život na pozorišno uzbudljiv način. Ljubav Romea i Julije je konstantna, a transformišu se prepreke koje proizvodi sistem i društvo. Ono što je izvanredno u našem svijetu upravo je ljubav. Ono što nas osporava je nasilje. Ljubav i nasilje, dva autentična fenomena koja apsolutno osjećamo kroz Šekspirova djela, kao i u svim našim postojećim i izmaštanim svjetovima. Senzacija patnje univerzalna je tema koju umjetnost dokučuje stoljećima, navode autori adaptacije. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija.
0: Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada. Na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.

0: Naše stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri, mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Povodom svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva, dok je među djecom ugroženo svako četvrto dijete, ocjenjujući da država mora hitno reformisati sistem socijalne zaštite i omogućiti dostupnost osnovnih životnih namirnica najugroženijima. Ona je podsjetila da narodna kuhinja glavnog grada svakodnevno priprema obroke za oko 1000 ljudi, dok sistem narodnih kuhinja širom Crne Gore hrani nekoliko hiljada građana dnevno. Narodne kuhinje su važan, ali ne i dovoljan način ublažavanja gladi. One obezbjeđuju jedan obrok dnevno, koji ne može biti dovoljan za 24 časa, istakla je Medojević. Prema njenim riječima, ugroženim građanima moraju biti besplatno dostupne osnovne životne namirnice i higijenska sredstva. Crna Gora mora ozbiljno da se posveti rješavanju problema gladi među djecom. Besplatna školska užina mora biti siguran obrok za djecu koja žive u nemaštini, navela je ona. Dodala je i da bi količina hrane koja se baca u Crnoj Gori mogla zadovoljiti osnovne prehrambene potrebe svih siromašnih građana kada bi postojali efikasni mehanizmi za prikupljanje i preraspodjelu sigurne i jestive hrane.

0: 7 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
1: Radio Cetinje.
2: Obavještenje.
3: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperber.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 14 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Irska planira da tokom predsjedavanja Savjetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje Unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u koje ima uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenija, da će Crna Gora biti označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora. Vlada je kroz program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2026. godinu spremila 3,5 miliona eura za mikro, mala i srednja preduzeća, odnosno isti iznos kao lani, ali će sada 2,9 miliona biti na raspolaganju onima u prehrambenoj i metalnoj industriji, dok je 600.000 eura predviđeno za žensko preduzetništvo. Program ima za cilj dalji razvoj ovih kompanija, povećanje njihove produktivnosti radi stvaranja otpornije, konkurentnije i izazovno orijentisane privrede. Njime je planirano da se privrednici ulažu novac u projekte, nakon čega i Ministarstvo ekonomskog razvoja refundira do 80% troškova. 16 učenika je poginulo u požaru u školskom internatu u centralnoj Keniji, rekao je danas predstavnik policije novinarima, dodajući da je još 74 povrijeđenih đaka prebačeno u bolnice. Policija je navela da su operacije potrage i spasavanja u toku, a vlasti tek treba da ustanove uzrok požara, prenosi BBC. Dečići Mornar igraće večeras od 20 sati 30 minuta na gradskom stadionu u Podgorici finale Kupa Crne Gore. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala u Nikšiću. Mornar večeras ima priliku da kruniše sjajnu sezonu koju je u prvenstvu došao do drugog mjesta i u borbi za titulu do samog kraja. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano uz mjestimično malo umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačano u jutarnjim i noćnim satima, ponegdje na udare kratkotrajno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha do 21, najviša dnevna s jutra do 32 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 25. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Vrijeme je za gradske aktuelnosti i sadržaje emisije izdvajamo. Solistički koncert Vanje Marković i Ive Tatar sutra u Ministarstvu kulture. Radionice, digitalna pismenost i pametno korišćenje novih tehnologija u američkom uglu. Rukometaši Lovćene i Rudara u subotu na Cetinju odlučuju šampiona države. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna do 32 stepena.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Mlade Cetinjanke i učenice muzičke škole Vasa Pavić, Vanja Marković i Iva Tatar održat će svoj solistički koncert u petak 29. maja sa početkom u 19.30 u Ministarstvu kulture na Cetinju, saopšteno je iz gradske uprave. Kako navode, Vanja i Iva su talentovane flautistkinje koje tokom svog školovanja su pokazali izuzetnu posvećenost muzici, nastupajući na školskim koncertima, kulturnim manifestacijama i muzičkim događajima širom Crne Gore. Učestvovale su na brojnim državnim i međunarodnim takmičenjima gdje su svojim znanjem, talentom i predanim radom ostvarile zapažene rezultate i dostojno predstavile svoju školu i grad.
0: Cetinje Info.
1: Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026-27. godinu trajaće do 15. juna, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Iz tog resora su objasnili da se djeca upisuju na portalu upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno. Termin za potpisivanje ugovora biće naknadno objavljen.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija pod nazivom Outdoor Cetinje Lovćen Trail Running Festival bit će otvorena na Lovćenu 30. i 31. maja. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj događaja je, kako navode, promocija zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Broj učesnika je ograničen, a krajnji rok za prijavu je 30. maj, kada će se i održati prvi dan festivala.
0: Cetinje Info.
1: Besplatan dvodnevni intenzivni program pod nazivom Digitalna pismenost i pametno korišćenje novih tehnologija namijenjen svima koji žele da unaprijede digitalne vještine i steknu praktična znanja o savremenim tehnologijama koje oblikuju današnje poslovno i društveno okruženje bit će održan utorak i srijedu sa početkom u 16 sati u američkom uglu na Cetinju. Kako navode, program je namijenjen svima koji žele da unaprijede digitalne vještine i steknu praktična znanja o savremenim tehnologijama kroz američku perspektivu. Učesnici će steći praktična znanja o savremenim tehnologijama koje oblikuju američku i globalnu industriju i ekonomiju uz mogućnost primjene ovih znanja u profesionalnom, društvenom i ekonomskom razvoju.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena i Pljevaljskog Rudara odigraće u subotu 30. maja u sportskom centru Cetinje utakmicu posljednjeg kola Crnogorske rukometne lige. Biće to meč koji će odlučiti šampiona države. Utakmica počinje u 19 časova.
0: Cetinje Info.
1: Brojne medalje sa međunarodnih takmičenja potvrda su da judo klub Crnogorac koji broji 80 takmičara godinama ostvaruje vrhunske rezultate kroz sistematičan i profesionalan rad sa djecom u kojem se osim sportskih uspjeha posebna pažnja posvećuje disciplini, vaspitanju i odnosu mladih sportista prema treningu i takmičenjima, kazali su gostujući u programu Radio Cetinja trenerica kluba Maja Vicković i petostruki prvak Crne Gore Nikola Čelebić. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Bilijar klub Biljarda bit će domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru disciplina Tri Martinele, koji će se održati od 29. do 31. maja u čast Dana nezavisnosti Crne Gore. Uz igrače iz Crne Gore i sa Cetinja na turniru će učestvovati i takmičari iz Grčke.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme sjutra pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan u jutarnjim i noćnim satima, ponegdje na udare kratkotrajno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko o ovim gradskim aktuelnostima. Hvala na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Entel zone. Postani dio Entel porodice. M-Box. Veza koja te pokreće.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje emisije Art Info. Promocija monografije Prva biblioteka pristupačnih formata od 2006. do 2026. autora magistra Aleksandra Ćukovića održana je u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević. Opširnije u prilogu koji slijedi. Prema riječima moderatorke Suzane Marjanović, biblioteku treba posmatrati kao poseban univerzum koji omogućava čitaocu da stekne potrebna znanja, ali i da proširi vidike i uspostavi lični dijalog sa svijetom novih spoznaja, iskustava i mašte.
2: Za osobe sa oštećenjem vida i druga lica koja ne mogu da koriste standardne štampane materijale, knjiga ima veliku ulogu da nadomjesti nedostatak vida, što u značajnoj mjeri pospješuje njihovu integraciju sa drugima, a može, kao i bilo kom čitaocu, biti terapija i prozor u svijet.
1: Predstavnica Ministarstva kulture i medija, magistarka Dobrila Vlahović, kazala je da je ova monografija dokumentarno-analitičko svjedočanstvo o tome kako je jedna vizija započeta 2006. godine transformisala se i napredovala u današnjoj formi.
3: U njoj pratimo put kako je Biblioteka za slijepe Crne Gore izrasla u današnju javnu ustanovu Biblioteka pristupačnih formata Crne Gore Vojislav Minić. Monografija opravdano stavlja fokus na izmjene zakona o bibliotečkoj djelatnosti koje su na predlog Ministarstva kulture i medija usvojene prošle 2025. godine. Tim zakonskim rješenjem ova ustanova je i formalno definisana kao Nacionalni bibliotečki centar za pristupačne formate i matična ustanova za ovu oblast u Crnoj Gori, što je veliki uspjeh koji smo postigli izmjenom tog zakona.
1: Današnja promocija ove monografije, kako navodi direktor biblioteke pristupačnih formata Božidar Denda, predstavlja priliku da se kroz iskustvo jedne ustanove sagleda širi razvoj bibliotečke djelatnosti u Crnoj Gori tokom posljednje dvije decenije.
4: Savremeno bibliotekarstvo danas se razvija u uslovima ubrzanih tehnoloških promjena, novih oblika produkcije, sadržaja i drugačijih načina korištenja bibliotečke građe. Biblioteke sve više proširuju svoje djelovanje na digitalnu obradu sadržaja, produkciju elektronskih publikacija, razvoja audio fondova, upravljanje metapodacima i savremeno upravljanjem i distribucijom informacija. Takve promjene utiču na način organizovanja bibliotečke mreže. Pitanje razvoja biblioteka danas podrazumijeva stručnu povezanost ustanova, kompatibilnost sistema, standardizaciju obrade građe i dugoročno planiranje digitalnih kapaciteta. U tom procesu, pored nacionalne i narodnih biblioteka, posebno mjesto zauzimaju ustanove koje razvijaju pristupačne formate bibliotečke građe.
1: Predsjednik Savjeta biblioteke Zdravko Vukčević kazao je da 20 godina nije dug period, ali jeste dovoljan da bi se uočili uspjesi i dostignuća ove biblioteke. Prema njegovim riječima, o tim uspjesima najbolje govori upravo ova publikacija, izdata povodom 20-godišnjice njenog osnivanja. Događaj je organizovala Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević na Cetinju. Danas u Kotoru počinje jubilarni peti po redu CIM forum, regionalna platforma koja već godinama okuplja umjetnike, komunikatore, stvaraoce, predstavnike kreativnih industrija i publiku željnu novih ideja, dijaloga i savremenog kulturnog izraza. Kroz prethodna izdanja CIM forum je postao prepoznatljiv prostor susreta i kreativnosti, umjetnosti, medija i društveno odgovornih inicijativa, povezujući različite profesije i generacije kroz otvoreni razgovor i autentične kulturne sadržaje, navode organizatori. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno danas u Kotoru pod sloganom Alhemija stvaranja, čarobnjaci svojih profesija. Svečana ceremonija otvaranja bit će održana na pjaci od kina, gdje je od 21 čas planirano svečano otvaranje, a nakon ceremonije otvaranja publiku očekuje koncert kultnog regionalnog benda Zabranjeno pušenje, koji će od 22 časa donijeti prepoznatljivu energiju, emociju i atmosferu zajedništva kroz jedinstveni nastup. Predstava Romeo i Julija, prizori iskušenja prema dijelu Williama Shakespearea u režiji Branislava Mićunovića, biće premijerno izvedena 29. maja u Crnogorskom narodnom pozorištu za kraj 72. sezone. Reprizna izvođenja su 30. maja i 1. juna. Autori adaptacije su reditelj Mićunović i Dragana Tripković, koja je zadužena i za dramaturgiju. Šta bi se dogodilo kada bi tragedija Romea i Julije trajala čitav jedan život? Transformacija društvenog konteksta u prepreke ovoj poetičnoj i vanvremenskoj ljubavi udahnjuje život na pozorišno uzbudljiv način. Ljubav Romea i Julije je konstantna, a transformišu se prepreke koje proizvodi sistem i društvo. Ono što je izvanredno u našem svijetu upravo je ljubav. Ono što nas osporava je nasilje. Ljubav i nasilje, dva autentična fenomena koja apsolutno osjećamo kroz Šekspirova djela, kao i u svim našim postojećim i izmaštanim svjetovima. Senzacija patnje univerzalna je tema koju umjetnost dokučuje stoljećima, navode autori adaptacije. Mlade Cetinjanke i učenice muzičke škole Vasa Pavić, Vanja Marković i Iva Tatar održat će svoj solistički koncert u petak 29. maja sa početkom u 19:30 u Ministarstvu kulture na Cetinju, saopšteno je iz gradske uprave. Kako navode, Vanja i Iva su talentovane flautistkinje koje su tokom svog školovanja pokazale izuzetnu posvećenost muzici, nastupajući na školskim koncertima, kulturnim manifestacijama i muzičkim događajima širom Crne Gore. Učestvovale su na brojnim državnim i međunarodnim takmičenjima gdje su svojim znanjem, talentom i predanim radom ostvarile zapažene rezultate i dostojno predstavile svoju školu i grad. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog Crnogorskog radija.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano uz mjestimično malu umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 22, najviša dnevna od 17 do 31 stepen.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Povodom svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva, dok je među djecom ugroženo svako četvrto dijete, ocjenjujući da država mora hitno reformisati sistem socijalne zaštite i omogućiti dostupnost osnovnih životnih namirnica najugroženijima. Ona je podsjetila da narodna kuhinja glavnog grada svakodnevno priprema obroke za oko 1000 ljudi, dok sistem narodnih kuhinja širom Crne Gore hrani nekoliko hiljada građana dnevno. Narodne kuhinje su važan, ali ne i dovoljan način ublažavanja gladi. One obezbjeđuju jedan obrok dnevno, koji ne može biti dovoljan za 24 časa, istakla je Medojević. Prema njenim riječima, ugroženim građanima moraju biti besplatno dostupne osnovne životne namirnice i higijenska sredstva. Crna Gora mora ozbiljno da se posveti rješavanju problema gladi među djecom. Besplatna školska užina mora biti siguran obrok za djecu koja žive u nemaštini, navela je ona. Dodala je i da bi količina hrane koja se baca u Crnoj Gori mogla zadovoljiti osnovne prehrambene potrebe svih siromašnih građana kada bi postojali efikasni mehanizmi za prikupljanje i preraspodjelu sigurne i jestive hrane.
2: Thank you.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje emisije Art Info. Promocija monografije Prva biblioteka pristupačnih formata od 2006. do 2026. autora magistra Aleksandra Ćukovića održana je u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević. Opširnije u prilogu koji slijedi. Prema riječima moderatorke Suzane Marjanović, biblioteku treba posmatrati kao poseban univerzum koji omogućava čitaocu da stekne potrebna znanja, ali i da proširi vidike i uspostavi lični dijalog sa svijetom novih spoznaja, iskustava i mašte.
2: Za osobe sa oštećenjem vida i druga lica koja ne mogu da koriste standardne štampane materijale, knjiga ima veliku ulogu da nadomjesti nedostatak vida, što u značajnoj mjeri pospješuje njihovu integraciju sa drugima, a može, kao i bilo kom čitaocu, biti terapija i prozor u svijet.
1: Predstavnica Ministarstva kulture i medija, magistarka Dobrila Vlahović, kazala je da je ova monografija dokumentarno-analitičko svjedočanstvo o tome kako je jedna vizija započeta 2006. godine transformisala se i napredovala u današnjoj formi.
3: U njoj pratimo put kako je Biblioteka za slijepe Crne Gore izrasla u današnju javnu ustanovu Biblioteka pristupačnih formata Crne Gore Vojislav Minić. Monografija opravdano stavlja fokus na izmjene zakona o bibliotečkoj djelatnosti koje su na predlog Ministarstva kulture i medija usvojene prošle 2025. godine. Tim zakonskim rješenjem ova ustanova je i formalno definisana kao Nacionalni bibliotečki centar za pristupačne formate i matična ustanova za ovu oblast u Crnoj Gori, što je veliki uspjeh koji smo postigli izmjenom tog zakona.
1: Današnja promocija ove monografije, kako navodi direktor biblioteke pristupačnih formata Božidar Denda, predstavlja priliku da se kroz iskustvo jedne ustanove sagleda širi razvoj bibliotečke djelatnosti u Crnoj Gori tokom posljednje dvije decenije.
4: Savremeno bibliotekarstvo danas se razvija u uslovima ubrzanih tehnoloških promjena, novih oblika produkcije, sadržaja i drugačijih načina korištenja bibliotečke građe. Biblioteke sve više proširuju svoje djelovanje na digitalnu obradu sadržaja, produkciju elektronskih publikacija, razvoja audio fondova, upravljanje metapodacima i savremeno upravljanjem i distribucijom informacija. Takve promjene utiču na način organizovanja bibliotečke mreže. Pitanje razvoja biblioteka danas podrazumijeva stručnu povezanost ustanova, kompatibilnost sistema, standardizaciju obrade građe i dugoročno planiranje digitalnih kapaciteta. U tom procesu, pored nacionalne i narodnih biblioteka, posebno mjesto zauzimljaju ustanove koje razvijaju pristupačne formate bibliotečke građe.
1: Predsjednik savjeta biblioteke Zdravko Vukčević kazao je da 20 godina nije dug period, ali jeste dovoljan da bi se uočili uspjesi i dostignuća ove biblioteke. Prema njegovim riječima, o tim uspjesima najbolje govori upravo ova publikacija, izdata povodom 20-godišnjice njenog osnivanja. Događaj je organizovala Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević na Cetinju. Danas u Kotoru počinje jubilarni peti po redu CIM forum, regionalna platforma koja već godinama okuplja umjetnike, komunikatore, stvaraoce, predstavnike kreativnih industrija i publiku željnu novih ideja, dijaloga i savremenog kulturnog izraza. Kroz prethodna izdanja CIM Forum je postao prepoznatljiv prostor susreta i kreativnosti, umjetnosti, medija i društveno odgovornih inicijativa, povezujući različite profesije i generacije kroz otvoreni razgovor i autentične kulturne sadržaje, navode organizatori. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno danas u Kotoru pod sloganom Alhemija stvaranja, čarobnjaci svojih profesija. Svečana ceremonija otvaranja bit će održana na pjaci od kina, gdje je od 21 čas planirano svečano otvaranje, a nakon ceremonije otvaranja publiku očekuje koncert kultnog regionalnog benda Zabranjeno pušenje, koji će od 22 časa donijeti prepoznatljivu energiju, emociju i atmosferu zajedništva kroz jedinstveni nastup. Predstava Romeo i Julija, prizori iskušenja prema dijelu Williama Shakespearea u režiji Branislava Mićunovića, biće premijerno izvedena 29. maja u Crnogorskom narodnom pozorištu za kraj 72. sezone. Reprizna izvođenja su 30. maja i 1. juna. Autori adaptacije su reditelj Mićunović i Dragana Tripković, koja je zadužena i za dramaturgiju. Šta bi se dogodilo kada bi tragedija Romea i Julije trajala čitav jedan život? Transformacija društvenog konteksta u prepreke ovoj poetičnoj i vanvremenskoj ljubavi udahnjuje život na pozorišno uzbudljiv način. Ljubav Romea i Julije je konstantna, a transformišu se prepreke koje proizvodi sistem i društvo. Ono što je izvanredno u našem svijetu upravo je ljubav. Ono što nas osporava je nasilje. Ljubav i nasilje, dva autentična fenomena koja apsolutno osjećamo kroz Šekspirova djela, kao i u svim našim postojećim i izmaštanim svjetovima. Senzacija patnje univerzalna je tema koju umjetnost dokučuje stoljećima, navode autori adaptacije. Mlade Cetinjanke i učenice muzičke škole Vasa Pavić, Vanja Marković i Iva Tatar održat će svoj solistički koncert u petak 29. maja sa početkom u 19:30 u Ministarstvu kulture na Cetinju, saopšteno je iz gradske uprave. Kako navode, Vanja i Iva su talentovane flautistkinje koje su tokom svog školovanja pokazale izuzetnu posvećenost muzici, nastupajući na školskim koncertima, kulturnim manifestacijama i muzičkim događajima širom Crne Gore. Učestvovale su na brojnim državnim i međunarodnim takmičenjima gdje su svojim znanjem, talentom i predanim radom ostvarile zapažene rezultate i dostojno predstavile svoju školu i grad. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija.
0: Radio Cetinje. Baš ovdje, Marija.

17:33, talasi radija Crnogorske prijestolnice. Vrijeme da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Portal vijesti, gdje ne raste građansko bujaće šovinizam, da li je održiv model po kom je Crna Gora ustrojena kao građanska država. Svako insistiranje na ekskluzivitetu ovog ili onog dresa vodi u šovinizam, tvrdi Nikola Nikolić. Crna Gora ne može biti građanska ako se ne definišu građanske države, ne radi, ocjenjuje Stefan Đukić. Za integrisanu državu izgraditi vjerodostojnu političku misao i produktivnu društvenu praksu, kazao je Rade Bojović. Može li se građanskom zvati zemlja u kojoj oni koji barijače tim konceptom jadikuju danas da Crnogoraca nema u vladi, a Bošnjaka u Ustavnom sudu i nekim lokalnim institucijama, dok su oni drugi koji ne mirišu građanski model, prije njih godinama pričali da su Srbi izopšteni iz državnih institucija. To je jedno u nizu pitanja koja se nameću povodom prošlonedeljnog velikog jubileja 20-godišnjice od obnove nezavisnosti Crne Gore i koja otvaraju usput još važniju temu, je li u ovoj i ovakvoj zemlji u kojoj uz to gotovo da nema šire konsenzusa ni o jednom važnom pitanju, uključujući državne simbole, građanski aranžman održiv. Crna Gora skrojena je formalno po njemu. U ustavu donesenom još u jeseni 2007. godine piše da je ona građanska i da je nosilac suverenosti građanin koji ima crnogorsko državljanstvo. Za analitičara Stefana Đukića Crna Gora je upravo to, građanska samo po ustavu. Ne zato što je, kako objašnjava, ustrojena kao nacionalna ili kao neka druga zemlja, već zato što su se, kako tvrdi, oni koji odlučuju i imaju uticaj, politička klasa, nevladin sektor i drugi, zadovoljili onim što piše u prvom članu najvišeg pravnog akta, kao i svojom pričom o zalaganju za građanske vrijednosti. A šta su uopšte građanske vrijednosti? Kako je sagovornik pisao, one su u nastavku člana Ustava u kom se govori o građanskoj zemlji, odnose se na demokratiju, socijalnu pravdu, vladavinu prava, ali obuhvataju i poštovanje ljudskih prava, toleranciju i međusobno uvažavanje, poštovanje javnog dobra. Izvršni koordinator građanske inicijative 21. maj Rade Bojović rekao je Listu da je građanski koncept održiv, iako bi, kako tvrdi, domaći, neautentični i navođeni nacionalisti i lokalne klerikalne zamlate voljele da ga učine nemogućim. Građanska država, makoliko ranjiva bila, ima prema njegovim riječima podršku političke većine u Crnoj Gori, pa makar ta podrška, kaže, bila i na nivou instinktivnog otklona od nacionalističkih obrazaca i straha od produbljivanja obesmišljenih identitetskih pitanja. Mnogi crnogorski političari, što iz vlasti, što iz opozicije, najdirektnije osporavaju građanski koncept države, predstavljaju se kao ili predstavljaju kao autentični zastupnici nekog naroda. To rade uprkos tome što poređenje rezultata popisa stanovništva i izbora jasno pokazuje da članovi tih grupa ne glasaju isključivo njih, te političare, odnosno njihove stranke. Zaista jedan odličan tekst na portalu vijesti, sveobuhvatan, dug, i lijepo bi bilo da ga pročitate. Dakle, pod naslovom Gdje ne raste građansko bujaće šovinizam, da li je održiv model po kom je Crna Gora ustrojena kao građanska država. Zašto bi bilo ko krio legalnu imovinu? Mans kritikovao stav AEP-a u predmetu Bogdanovića i Đukanovića. Sporni pravni stavovi Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama mogli bi, ukoliko postanu praksa, ozbiljno ograničiti rad istraživačkih novinara, civilnog sektora i javnosti u kontroli imovine javnih funkcionera i sa njima povezanih lica, ocijenili su iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Komentarišući zapisnik koji agencija sačinila nakon nadzora pokrenutog po prijavi Jace Đukanovića zbog objavljivanja podataka iz listova nepokretnosti koji se odnose na njegovu imovinu, iz Mansa upozoravaju da je posebno problematično to što ta institucija pokušava da napravi razliku između imovine stečene kupovinom ili gradnjom i one koja je stečena nasleđem, poklonom ili razmjenom.
državi više alata da suzbije poreske prevare. Nacrt izmjene zakona o poreskoj administraciji prošao javnu raspravu. Poreska uprava biće direktno povezana sa informacionim sistemima poreskih vlasti drugih članova Evropske unije, što će omogućavati automatsku razmjenu informacija za poreske svrhe kako bi se kontrolisale transakcije i spriječile zloupotrebe kroz takozvane prekogranične aranžmane i sporazume o transfernim cijenama i kako bi Crna Gora bila uklonjena sa liste država koje se ne pridržavaju standarda poreske transparentnosti. Jedna lijepa informacija. Irska želi da ubrza pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Irska planira da tokom predsjedavanja Savjetom Evrope unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje unije, uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom. Navodi se u nacrtu vladine političke platforme u koji je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupa. Irsko predsjedavanje ima ambiciozan program za proširenje EU, ključni alat za osiguranje bezbjednosti Evrope. Cilj nam je da pripremimo teren za prvo pristupanje novih država članica od 2013. godine. Ističu da vlada Irske planira da prioritetno radi na završetku pristupnih pregovora sa Crnom Gorom. Porfirije u Podgoričkom sabornom hramu, ovaj život ovdje i sada treba da bude predokus vrijednosti. U služenju su učestvovali i mitropolit crnogorski Joanikije, mitropolit austrijski, episkop Dioklijski. Eto, posjeti Porfirija možete čitati i na portalu Radija Televizije Crne Gore, ukoliko vas naravno to zanima. Podaci CEMIA, gotovo 90% mizoginih komentara na crnogorskim portalima usmjereno prema političarkama. Mizoginija, prijetnje i online targetiranje žena postali su ozbiljan društveni problem koji ugrožava bezbjednost žena i njihovo učešće u javnom i političkom životu. A istraživanje Centra za monitoring i istraživanje pokazalo je da gotovo 90% mizoginih komentara na crnogorskim portalima je usmjereno prema političarkama, saopšteno je na završnoj konferenciji te organizacije. To je naravno i naš portal, Cetinski list. Vanja Marković i Iva Tatar, jedva čekamo scenu pred prvi solistički koncert na Cetinju. Ovim riječima mlade Cetinjanke, flotiskinje Vanja Marković i Iva Tatar opisuju osjećaj pred svoj prvi solistički koncert koji će biti održan u petak 29. maja u 19:30 u Ministarstvu kulture na Cetinju. Pogledajte, odnosno pročitajte cijeli tekst o ovim uspješnim djevojkama sa Cetinja na portalu Cetinski list. Crnogorac, klub koji stvara šampione i gradi karakter. Brojne medalje sa međunarodnih takmičenja potvrda su da judo klub Crnogorac, koji broji 80 takmičara, godinama ostvaruje vrhunske rezultate. Kroz sistematičan i profesionalan rad sa djecom, u kojem se osim sportskih uspjeha posebna pažnja posvećuje disciplini, vaspitanju i odnosu mladih sportista prema treningu i takmičenjima, kazali su gostujući u programu Radio Cetinja trenerica kluba Maja Vicković i petostruki prvak Crne Gore Nikola Čalebić. Ukoliko niste slušali ovaj razgovor, zaista puno korisnih informacija za roditelje i za njihovu djecu. Ukoliko se odluče za judo klub Crnogorac, pročitajte tekst na portalu Cetinski list.
Također jedna interesantna informacija, Outdoor Cetinje Lovćen Trail Running Festival na Lovćenu 30. i 31. maja. Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija pod ovim nazivom, kako sam rekla, bit će otvorena na Lovćenu zadnjih dana maja. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj ovog dvodnevnog sportsko-rekreativnog događaja je promocija zdravih stilova života i prirodna ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Festival ima međunarodni karakter, te se očekuje veliki broj učesnika dominantno iz Crne Gore, regiona, zemalja, Evropske unije i svijeta, saopšteno je iz turističke organizacije Prijestolnice Cetinje. U okviru ove manifestacije posjetioci će imati priliku da posjete sajam sportske i outdoor opreme, renomiranih brendova i distributera, gastronomsku ponudu sa akcentom na lokalne proizvode i tradicionalnu hranu, kao i promotivne aktivnosti lokalnih proizvođača i turističkih subjekata. A svi zainteresovani mogu odabrati neku od sledećih aktivnosti. Panoramska staza, pet lovćenskih vrhova, Via Ferrata, etno trail u dužini od 6 km i još mnogo toga. Cijeli taj program i sadržaj možete pronaći, pročitati, informisati se, naravno, putem portala Cetinski list. Petnaest minuta preostalo je do 18 časova. Toliko za ovo uključenje. Nadam se da ste u nekom lijepom raspoloženju, da vas ne smeta ova kiša, nego da onako odmarate, leškarite, uživate. Da kažemo i to kako nas vrijeme očekuje s jutra sunčano uz mjestimično malu oblačnost, a temperatura s jutra najviša dnevna do 31 stepena. Trenutno u Crnogorskoj prijestolnici oko 17 stepeni Celzijusa. Još jednom srdačan i topao pozdrav iz našeg studija.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Milpop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobroveče, vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Solistički koncert Vanje Marković i Ive Tatars jutro u Ministarstvu kulture. Radionice digitalna pismenost i pametno korišćenje novih tehnologija u američkom uglu. Rukometaši Lovćena i Rudara u subotu na Cetinju odlučuju šampiona države. Ašhen Ataljanc održala plesnu radionicu na Cetinju. Opširnije tokom emisije.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima.

0: prvi Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana Radio Cetinje.
1: Jedna od najpoznatijih balerina sa prostora bivše Jugoslavije, Ašken Ataljan, sadržala je na Cetinju radionicu posvećenu plesu kao načinu izražavanja i komunikacije. Opširnije u izvještaju koleginica Jelene Drašković.
2: Radionica organizovana na Fakultetu dramskih umjetnosti okupila je učenike, studente i profesore koji su kroz pokret i ples istraživali mogućnosti tijela i umjetničkog izraza. Koordinatorka projekta Tatjana Zeković kazala je da je ideja za radionicu nastala nakon što je rad Ašken Ataljan vidjela na društvenim mrežama te prepoznala koliko bi ovakav program mogao biti značajan za kulturni život Cetinja.
3: Znači, radi se o tome da je u pitanju projekat koji je odobrila prijestavnica Cetinje u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti, tako da će danas biti kako gimnazijalci cetinski, tako će biti i studenti Fakulteta dramskih umjetnosti. Ašken Ataljan je neko u kome sam dobila neka saznanja putem mreža i vidjela sam otprilike kako izgleda taj način vježbanja i pomislila sam da bi bilo lijepo da je ona svoje iskustvo podijeli sa nama i eto razlog zbog čega ona danas tu.
2: Prema riječima istaknute baletske umjetnice, Ašken Ataljan ples je zabavan, oslobađajući i terapeutski, a njegova najveća vrijednost je što okuplja sve generacije i ljude različitih mogućnosti.
4: Uradit ćemo prvi deo vežbe za fizičko telo i onda nakon jedne kraće pauze ću isprovesti kroz taj svesni ples koji je terapeutski. Može da bude terapeutski, može da bude ekstatičan. Postoji mnogo načina da se čovjek izrazi kroz pokret i postoji mnogo škola trenutno u svetu. Zapravo, taj svesni ples on postaje ekstatičan ako mu se dovoljno predajemo. On može da bude zabavan, može da bude oslobađajući, može da bude terapeutski. Moj učitelj ume da kaže igrajte da biste se setili ko ste.
2: Kroz spoj pokreta, muzike i slobodnog izraza Ataljan poručuje da su učesnici imali priliku za novo razumijevanje umjetnosti, ali i komunikacije kroz tijelo.
5: Cetinje Info.
1: Mlade Cetinjanke i učenice muzičke škole Vasa Pavić, Vanja Marković i Iva Tatar održat će svoj solistički koncert u petak 29. maja sa početkom u 19:30 u Ministarstvu kulture na Cetinju. Kako navode iz gradske uprave, Vanja i Iva su talentovane flautiskinje koje su tokom svog školovanja pokazale izuzetnu posvećenost muzici. Opširnije o tome možete naći na portalu Cetinski list.
5: Cetinje Info.
1: Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija pod nazivom Outdoor Cetinje Lovćen Trail Running Festival bit će otvorena na Lovćenu 30. i 31. maja. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj događaja je, kako navode, promocija zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Broj učesnika je ograničen, a krajnji rok za prijavu je 30. maj, kada će se održati prvi dan festivala.
5: Cetinje Info.
1: Besplatan dvodnevni intenzivni program pod nazivom Digitalna pismenost i pametno korištenje novih tehnologija namijenjen svima koji žele da unaprijede digitalne vještine i steknu praktična znanja o savremenim tehnologijama koje oblikuju današnje poslovno i društveno okruženje, bit će održan u utorak i srijedu 2. i 3. juna sa početkom u 16 sati u Američkom uglu na Cetinju. Također više o tome na portalu Cetinski list.
5: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena i Pljeveljskog Rudara odigraće u subotu 30. maja u sportskom centru na Cetinju utakmicu posljednje kola Crnogorske rukometne lige. Biće to meč koji će odlučiti šampiona države. Utakmica počinje u 19:00.
5: Cetinje Info.
1: Brojne medalje sa međunarodnih takmičenja potvrda su da judo klub Crnogorac, koji broji oko 80 takmičara, godinama ostvaruje vrhunske rezultate kroz sistematičan i profesionalan rad sa djecom, u kojem se osim sportskih uspjeha posebna pažnja posvećuje disciplini, vaspitanju i odnosu mladih sportista prema treningu i takmičenjima. Kazali su gostujući u programu Radio Cetinja trenerica kluba Maja Vicković i petostruki prvak Crne Gore Nikola Čelević. Opširnije na portalu Cetinski list.
5: Cetinje Info.
1: Bilijar klub Biljarda biće domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru disciplina 3 Martinele, koji će se održati od 29. do 31. maja u čas dana nezavisnosti Crne Gore. Uz igrače iz Crne Gore i sa Cetinja, na turniru će učestvovati i takmičari iz Grčke.
5: Cetinje info.
1: I kakvo nas vrijeme očekuje, pretežno sunčano s jutra uz mjesimično malu do umjerenu oblačnost. Temperatura dnevna s jutra od 17 do 32 stepena. Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje info. Hvala na pažnji i prijestan ostatak dana.
5: Cetinje info.
6: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg programa Radija Crnogorske prijestolnice. Želimo vam puno lijepe i dobre energije. Do sutra ujutro u 8 časova kada započinjemo još jedno druženje na frekvenciji 94,5.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: proglašavam druga Josipa Broza Tita za predsjednika Republike bez ograničenja trajanja mandata.
1: Ja ću se boriti za zaštitu suverenosti, nezavisnosti i integriteta zemlje i za ostvarivanje vlasti radničke klase i svih radnih ljudi. Ja ću se zalagati za ostvarivanje bratstva i jedinstva, za ravnopravnost.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel, imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alasa u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.